Eddie Floyd flytti i lag Knock on Wood, lag från 1966. Han är idag 88 år och bor i hemmabænum sinum Montgomery, Alabama, och är ändå att.